drugo sam ja molio za ljubav onakvu kakva više ne postoji. I predugo sam izvodio čuda kako tebi postao bih bolji. Predugo znam odakle mi tuga kada ništa nije zvijezdama po volji. Na kraju ko pas kojeg vodi pruga uzaludno

mene maglom. Moje su oči u ponoru, ispod mene igraju se sjene, zagonetnim glasom kažu skoči. U ponoru ispod mene igraju se sjene, zagonetnim glasom kažu skoči.

0: je put bio širi, pa bi onda taj okrenio auto i djeca bi gurala natrag. Onaj čovjek nije izlazio, pa bi onda drugo dijete sjelo za volan, a ostali bi gurali opet do crkve i tako dok se svi nisu izredali za volanom. Nije onda bilo nekog prometa, pa nismo nikom smetali, a i koji mario šta neka djeca guraje fiću. Ali onda jednog dana kad smo već ispekli šoferski zanat i mislili da ćemo uživati u toj igre, izišao naj čovjek baš kad smo mi skrenili iza crkve. Kad je on vidio da nema auta, počeo je zapomagati vika da mu je neko ukrao fiću i da će zvat miliciju. Za to vrijeme mi smo okrenili auto i vraćali se natrag. Kad je on vidio da djeca gura njegov auto, kopio je kapu s glave i potrčao prema nama, a mi smo znali da će biti veliki batina, pa smo se razbježali i posakrivali u crkvišću. Ne bio nas povato, njem je stalo do auta, ali su čuli galamu i neki od naših ukućana i krenili na straži. To je značilo da će biti šibom i kaišem po turu, pa klečit na kukuruzu, pa ostat bez večere. Takve su bile kazne. Svako bi nadrljio na svoj način i više ne bi palo nikom na pamet gurat fiću, a kamoli vrtit volan. Onda smo bježali kod djece čiji dado i mama nisu bili doma, ko učili smo matematiku i pisali zadaću, a ni knjige ni teke. Čekali smo da se frka oladi i da zvoni zvono na zdravu Mariju, pa se uvlačili odmah u krevet da niko niš ne pita. A najčovjek je ondak zaklipao svoga fiću. Džabe, nismo ga smili ni pogledat. Je, bome.
1: Divani po dijalektu šokačkom.

0: divani po dijalektu šokačkom.
1: Poče je tu pekaru na čošku držao neki čovjek Makedonac. On je skupljio nas djecu da mu pomažemo misiti peć kruv, jer nimao familiju, ni šegrta, ni pomoćnika. I tako smo k večere išli u pekaru ložit peć granjem, nosit vodu i brašno koje smo metali u velike plenate valove, koji su na jednom kraju imali neku ručku. Tu smo ručko okretali i tako bi se tisto misilo. Pekar je sve nadzirao, dodavo još brašna i vode, sipo sol iz papirnati kutija i još neke praške da kruv bude bolji. Naučili smo kako se pletu pereci i motaje kifle, a znali smo umisiti pogaču. Vatra u peče se ni smila utrnit, a ni smila bit ni prejaka da kruvovi ne zagore. Umisite kruvove, pekar je metona ogreblo i turo u peć gdje se sjajila žar i širila se jaka toplina. Kad bi kruv bio pečen, pekar bi jedan po jedan vadio iz peći, a mi smo donašali velike korpe pletene od oguljite šibe. Friški kruv je imao neki slatki meris i mamio nas da ga probamo. Viđo je to pekar pa bi nam narezo par šnita nako za probu. Kifle, pereci i pogače bi se brže ispekli. To smo mogli i mi metat u peć i vadit van. Pekar je pravio neku bilu smjesu koda je od mlika, pa je u nju dodavao sol i premazivo polak pereca. Njeko pecivo ni mazo, ima svita koji ne volje slano. Tako su i kifle bile polak slane, a polak nisu. Frišku lepinju je bilo najbolje umočit u moču od svinske ili gusje masti, mada prste poližeš. Pa i nje smo umakali skupa s pogačom u posoljitu mast. Onda je svit dolazio rano kupovat kruv. Pekara se otvarala ujutru već u 5 sati i za sat vremena sve bi se prodalo. Neki su kupovali za novce, a neki su donašali bratno. Kila za kilu, 2 kile za kilu, nekako se trampilo i niko ni bio gladan. Noć je znala bit naporna, ali pekar bi ujutro bio sretan. Bilo je puno novaca u jednoj ladice drvenog stola, a u drugoj su bili noževi. I mi, djeca, dobili smo svoje nako ko noćnu nadnicu ili nagradu što smo bili dobri, a jesmo se i naradili. Davo nam je i toplog peciva, pa smo se sretni i zadovoljni vraćali doma. Taman je počelo ferije, pa smo se mogli lipo naspavat. Eto, svašta smo naučili radit i pošteno zaradit.
2: I evo, dragi naši, stigli smo do kraja današnje emisije Dijalekt Šokački, kroz koju nas je proveo Željko Vurm. Zanimljiva priča iz prošlosti. Hvala vam što ste bili s nama i evo što zajedno čuvamo riči, običaje i lipotu Šokačke ikavice.

Svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u nekoj sljedećoj emisiji.

Uz pjesmu Slavonije Band Raduje me raduje, moje Petri i našoj Ružici, hvala što moj život činite potpunim. Voli vas vaš Marko.

Slušamo Salaš i Imam kuma. Kume moj Kristijane, sretno sklapanje braka želim tebi i tvojoj supruzi Dolores. Puno ljubavi, sreće i zdravlja. Neka vas kroz život prate radost, sloga i Božji blagoslov, a svaki novi dan neka vam donese još više razloga za osmijeh.

Slušamo sada još jednom Olivera Dragojevića, ovoga puta s pjesmom Kad mi dođeš ti. Svu sreću svijeta našoj Ini s njenim Hrvojem od sveg srca žele njeni mama Mirjana i tata Darko, koji je puno vole i ljube. Dragoj sestrični Lari i njenom odabraniku Anti sve najljepše u zajedničkom životu žele Josip i Ana Tomljenović. Dragi mladenci Kristijane i Dolores, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, osmijehom i srećom. Od srca vam želimo dugi sretan zajednički život. Vaši djeverovi Hrvoje, Robert, Patrik i Gabriel. Dragi mladenci Dolores i Kristijane, čestitamo vam od srca. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve loše. Sve najbolje žele vam Tanja, Željko, Iva i Marko. Zajednički život bratu Nikoli s Katarinom ispunjen ljubavlju i radošću želi sestra Ana i Patrik.

Slušamo sada Klapu Rišpet i Doris Dragović i pjesmu Jedina ljubav moga života. Dragoj nečakinji Brigiti, puno sreće u zajedničkom životu s Fabijanom, želi tetka Milena. Dragi mladenci, Kristijane i Dolores, danas započinjete jedno posebno putovanje. Želimo vam da bude ispunjeno ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Hvala vam što nam dopuštate da budemo dio vašeg velikog dana. Od srca vam čestitaju vaši kumovi Ana i Karlo.

a sada zvona i moje dado puno radio. Dragom sinu Marku Davidoviću iz Selaca sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Petrom, a maloj Ružici sretno krštenje. To vam želi tata dida Marko. Sretno sklapanje braka nečakinji Brigiti s njenim izabranikom Fabijanom. Svu sreću u zajedničkom životu želi tetak Željko.

pjesmu Visine pjeva nam Matija Cvek. Ina i Hrvoje, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Puno sreće u braku i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od srca vam žele Leila, Ana, Marijana i Kristijan Orešković. Sretno sklapanje braka sestrični Dolores sa njezinim odabranikom Kristijanom želi bratić Ivan i Melita. Sretno! Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje bratu Nikoli i Katarini od sestre Marine i šogora Denisa. Draga Brigita i Fabijane, kao što i kaže ova pjesma, dotaknite svoje visine. Budite sretni svaki dan kao što ste danas i neka vam samo nebo bude granica. Od srca vam žele Sandrino i Silvija.

Svatovski dan i Lucky Band. Sve najbolje u zajedničkom životu, bratu Hrvoju s njegovom odabranicom Inom, od srca žele Seka Ivana i šogor Mio.

Pjesmu Nebo iznad Slavonije pjevaju nam Šokci. Uji Hrvoju Periću sve najbolje u budućem životu, sinom Lončarević, želi nećak Mateo Stažić. P.S. Volim vas.

Istijane i Dolores. Mi smo svoje odradili, rakiju popili i veselje napravili. Sad je na vama da čuvate ljubav, sreću i jedno drugo do kraja života. P.S. Kiki, sve smo kuće pozvali, ne brini. Vaši djeverovi Hrčo, Robi, Pačoni i Gabi.

Kunem ti se, Boris Novković. Dragi brate Nikola, pronašao si svoju sreću, a ja vam oboma želim bezbroj sretnih godina, tvoja sestra Marina.

Evo i najljepših želja uz Ljube se dva goluba i Stjepana Jeršeka Štefa. Dragi mama i tata, kažu da je brak spoj ljubavi, razumijevanja i kompromisa, a vi ste dokaz da ponekad pomažu i čelični živci, dobra kava i pokoje, da draga. Želimo vam još puno zajedničkih godina, zdravlja i smijeha. Sretnu godišnjicu braka želim vam Ina i Andrea. Dolores i Kristijane, nek vaša srca uvijek budu ispunjena ljubavlju, a vaš dom toplinom. Čestitamo vam na sklapanju braka i želimo najljepši početak zajedničkog života. Od sestrične Maje i Tomislava.

U skladbu Dvije lude, uz Matu Bulića i Maju Šuput, evo čestitke. Dragi naši Ina i Hrvoje, želimo vam svako dobro dok ulazite u novo poglavlje života. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Kuma Vesna i kum Tomo.

uz srce si moje, evo čestitke. Kumu Hrvoju Periću iz Gorjana želimo zdravlje, sreću i ljubav u braku s njegovom inom. Kumovi Bogdanovići.

Uz namalenom brijegu upućena je sljedeća čestitka. Draga moja unuko Dolores i dragi Kristijane, neka vas prati zdravlje, sreća i Božji blagoslov na svakom koraku. Čuvajte ono što ćete jedno drugome obećati i neka vam ljubav svakim danom bude sve jača. Od srca vam to želi baka Ana Backa.

Ovako. Sad ćemo jedno pismo onako. Vi i ja. Malo ćemo bend odmorit. Znate koju? Meni je želja da otpjevam za svoju djecu, a posebno moga Antu. Ante, hoćemo li onu našu staru? Hoćemo li? Idemo zajedno.

Ovo je vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.